0: Det er klart for en ny sending i Jabbing om jobb, og denne gangen skal vi snakke med en kvinne oppvoksen i Stryn, så at sena så arbeidsplass i lengre perioder. Velkommen til deg, Mariann Thomassen, eller er det Marianne Rosa, eller kanskje begge deler vi skal si?
1: Ja, godt spørsmål. Hei. Hyggelig å være med her. Hyggelig å være med, skal jeg si. Ja, godt spørsmål. Mariann Thomassen er jo døypenavnet, skal jeg si. Og så er jo Mariann Rosa da artistnavnet, ja. Stemmer.
0: Ja. Du er med oss på telefonen, så lytterne sikkert hører, for du er bosatt i Oslo, og det har jo blitt noen år etter hvert på deg i hovedstaden.
1: Jeg bor rett utenfor, faktisk. Vi gjorde noe nytt under pandemien, så da flyttet vi bare cirka sånn, ja, 20-25 minutter å kjøre fra byen rett utenfor. Jeg bor litt landlig her ute og kjøpte oss hus, da, så det veldig koselig.
0: Ja, jeg spurte jo innledningsvis her om dette etter navnet Rosa, og det henger jo igjen fra da du hadde dette gjennombruddet som artist, må vi kunne si, da med bandet Surfer Rosa. Og sånn innledningsvis, kanskje, kan ikke kjapt tas med tilbake hvordan det hele startet?
1: Ja, nei, jeg var jo studenter som skulle studere, og som endte med å øve og til slutt spille konserter mer enn vi var på skolen. Så vi kom fra forskjellige band alle sammen, og så hadde de startet et band, og så hadde jeg vokalist, og så hadde de hørt meg synge på en jam session på Kroa, studentkroa, og så dagen etterpå så spurte de om jeg kunne tenke meg å komme innom øvingslokalet på ettermiddagen. Jeg hadde egentlig kanskje ventet litt på det, ja, i litt over et år, for at det bandet jeg hadde i Stryn, da ble jeg forlatt litt grann for at jeg skulle militære, så da gikk jeg liksom og surret litt et år, og så reiste jeg fra Stryn og skulle studere, så jeg var veldig, veldig glad når jeg kunne få lov til å være kreativ og oppleve den der bandmagien igjen da.
0: Mm.
1: Så etter første øving så var vi egentlig ganske klare på at vi visste at vi hadde et eller annet spesielt da.
0: Ja. Du var ikke vanskelig å få med, skjønner jeg.
1: Nei, jeg var ikke veldig vanskelig å få med, for jeg visste litt hvem det andre var, og så kjente jeg veldig godt litt til Kjetil. Vi hadde blitt litt venner før dette her startet. Så vi var liksom begge tilknyttet av Kroa, da. Han var PR, og jeg var bandkontakt, så da kjente vi veldig til hverandre, og egentlig litt hva musikk vi likte, og litt forskjellig. Så det var egentlig ganske lett og i hvert fall tester ut, men jeg hadde en ganske sånn god magfølelse.
0: Dette her skulle jo bli et kalde cirka 10 år langt eventyr, og ja, gikk det ganske kjapt oppover, eller tok det tid før dere ble kjent rundt om?
1: Det gikk litt både og egentlig. For min del så gikk det litt sakte, synes jeg, men ja, nå er jeg ikke akkurat den mest tålmodige personen i verden, men godt spørsmål. Nei, jeg tror vi ble både litt sånn likt og ikke likt, tror jeg. Og det synes jeg er helt perfekt. Vi skal ha seg sånn at vi jobber jo veldig hardt veldig lenge, og vi fikk jo aldri platekontrakt i Norge, og vi fikk jo heller utført kontrakt i de to ganske landene i verden, som er England og Sverige. Så sånn sett så fikk vi jo reise ut og oppleve drømmen vår, som var å reise på verdensturné. Og så, ja, så var vi veldig heldige at vi ble veldig store utenfor Oslo, i Norge også da, bygdene og andre byer og sånn. Så vi, jeg tror vi liksom fikk litt av begge deler, som synes var veldig bra. Sånn sett på den tiden der da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og så var jo dere et band som i alle fall en periode fikk ganske mye medieoppmerksomhet, og kanskje særlig du, for du hadde jo en litt sånn, ja, vi må jo kunne si en særegen klestil, og vil du si at det var en viktig del av merkevarebyggingen dere? Var det bevisst, eller ble det litt tilfeldig til sånn?
1: Det var veldig bevisst, for at alle de bandene og alle artisterne som jeg likte hadde liksom en pakke. Så jeg synes liksom, Norge kanskje var litt kjedelig på den tiden. Det eneste jeg synes hadde liksom, den pakken var kanskje turboneger. Og så visste jeg, bodde jeg litt i Stockholm før vi flyttet til, til Oslo. Så der så jeg liksom, litt hva svenske band holdt på med og sånn, og artister. Og så ble jeg kjent med en del designere på Beckmans. Så jeg fikk låne med meg en del ting tilbake til Oslo. Som jeg kunne bruke på bilder og sånt. Og så ble jeg jo en veldig god venninne med Josefin, som var liksom jeg som bodde i Stockholm på den tiden, mens jeg også hadde møtt i Stryen faktisk, som hadde vært sånn snowboarder. Så jeg var helt clean gal i hodet sitt, og er det fortsatt. Så hun hadde ikke spesielle planer, så jeg bare lurte egentlig på om hun skulle være med og flytte til Oslo. Etter jeg hadde bestemt meg for å forlate Stockholm da. Fordi at Sofrosa gutta tror jeg hadde egentlig tenkt at nå må vi sette inn skikkelig støtte her, så kommer det til å bli boende i Sverige, og du har ikke noe band lenger. Så da fikk vi rett og slett vår produsent Lars-Erik Vestby til å han startet et produksjonsselskap som gjorde at vi kunne lage første plata vår. Og da skjønte jeg at nå kommer det til å skje da. Og da spurte jeg Josefin om hun ville bli med til Oslo og bo med meg. Så jeg visste ikke helt hva hun skulle gjøre i Oslo og sånn, men jeg sa at du skal sy klæver og sånn, og greit, ja, hun kunne ikke sy. Nei, men du får jo bare lære det da. Ja, ok, greit. Så sånn begynte det litt da. Det høres jo helt fjernt ut, men det var faktisk sånn det var.
0: Og så er det jo sånn, når vi snakker vanlige bedrifter her med tegn, så er det jo, vanlige tema er jo dette med strategi og markedsføring og merkevarebygging, men hvor mye samtaletema var det i et band, og da på en måte en bedrift som Surferosa, disse tingene der, og ha en strategi for det en driver med? Kan du huske om det var tema?
1: Strategien først og fremst var låtene.
0: Mm.
1: Og så fikk liksom Josefin bygge litt ideer rundt musikken da. Men jeg kjente jo hun veldig godt, og visste litt hvordan hun tenkte, og hun hadde jo sett hva jeg hadde på en måte hatt før. Jeg kjøpte for eksempel første tundrakten min i Stockholm. Den kjøpte jo jeg på en Fretex-butikk, eller vintage-butikk, som jeg hadde på noe som heter Zoom, som er liksom urørt i dag da. Men den vant vi i 2002. Ja, 2001, og så i 2002 reiste vi for Norges turné og avsluttet i London. Da begynte jo hun å designe klær sånn, for fullt, og da ble jo disse turndraktene som på en måte var litt starten på det eventyret. Da. Så strategien var vel egentlig å bygge det vi gjorde på scenen så sterkt som mulig, og alt cover, hår, klær, musikk skulle henge veldig, veldig godt sammen i vårt eget univers da.
0: Mm.
1: Vi hørte ikke på noen, så vi var kanskje litt ikke så lett å jobbe med, tror jeg. For deg som... Ja, det var noen major labels i Oslo som lukta litt på oss da, men jeg tror ikke helt at jeg visste hva det skulle gjøre. For det, veldig mange plateselskap har jo veldig lyst til å påvirke et band eller en artist selv. Med kanskje å bruke en strategi og en idé som allerede eksisterer. Vi kom jo med noe som på en måte ikke eksisterte på en måte da. Fra før, så det likte jo svenskene veldig godt, så det var sånn som gjorde at vi endte opp der og i England da. Og bygdene elsker det, altså det må jeg bare si, vi har ikke vært nok i dag uten alle disse her bygdene rundt omkring i Norge, og ja, det var helt, det var, der var det helt Texas, der digger det liksom.
0: Så det var skikkelig fest på lokalet dette her?
1: Ja, det var bare trøkk, og det var energi og svett og farger og så, you name it, alt som folk på bygda liker, så det var jo fantastisk for meg å ta med disse her bygutta på tura.
0: Og hvor fort ble det en fulltidsjobb for deg?
1: Jeg husker jeg hadde en sånn jobb på Majorstua, jeg jobbet med en blomsterbutikk. Jeg skulle ikke jobbe med flere, men når jeg kom dit første gangen på jobb, så bare forsvant han som jeg hadde fått jobben av, så jeg var basically alene. Så alle de rike damene på Frogner og Majorstua lærte meg opp til å bli en ok blomsterdekoratør, og ja, så det var litt av en periode egentlig, og på frysel var det dritkaldt å holde på å jobbe med planta og sånn, men da husker jeg hørte radioen på P3, låten var på P3, og den ble B-lista. Da husker jeg bare ringte til han fyren og sa, du, slutter jeg. Da visste jeg at vi hadde på en måte, det var vi et steg nærmere målet, og kom til å bli mer jobbing, og neste single hjem lå jo 3 måneder på A-lista, så vi fikk nok å gjøre etter det, heldigvis.
0: En kjekk telefon å ta, eller?
1: Ja, men den, det der har jeg ventet på lenge. Det var sånn, yes, nå er jeg klart, nå skal jeg slutte. Åh. Så det var veldig deilig.
0: Ja.
1: Nei, det som skjedde var jo at vi ble spilt på Peter, så skjedde jo ting veldig fort i forhold til Zoom og sånt. Så vi vant det, og så det var jo jeg på turné. Og så begynte de ting litt å balle på seg, men jeg har jo DJ siden 2002, så jeg kunne jo spille for en 1000 lapp her og av og til, og så bare begynte det med at vi kunne få litt betalt for å jobbe og sånn. Så gikk ikke lang tid før andre også sluttet jobben sine.
0: Nei.
1: For det var jo vi utrolig heldige. Vi følte oss veldig stolte da når vi kunne gå på øving og gå i studio og spille turnéer, liksom, og det vi gjorde.
0: Var det sånn at den faktisk kunne leve ganske bra av det også, eller var det litt sånn hånd til munn?
1: Nei, fy faen. Nei, mamma har sendt jo ikke penger, han har sendt jo sånn der Norgespakke med mat. For vi drakk jo bare øl, vi spiste jo ikke på den tiden, så jeg tror det var litt sånn på tubber av en del folk, tror jeg. Uten at jeg hadde noen grunn til det, synes jeg da, men nei, altså vi... I Norge kan man egentlig ikke tjene så veldig godt som musiker. Da må man til USA eller Tyskland, der det bor veldig, veldig masse folk. Men vi spilte såpass masse i løpet av 2000, og vi var på Høgda i 2003 og utover da, at vi kunne ta ut månedslønn hele gjengen. Men det var liksom helt greit. Liksom. Jeg føler som at jeg klarer å tjene nesten mer penger nå de siste 12 årene. På grunn av alt vi har gjort da. Så det var veldig, veldig kjekt, synes jeg.
0: Mm. Ja, det du gjorde de årene med Surfer Rosa har hatt mye å bety for de videre karriere.
1: Ja.
0: Mm. Men hadde du en klar ambisjon å leve som musiker, eller var det litt tilfeldig at det ble sånn med at det ble full klaff med dette bandet, eller var det liksom ambisjonen fra unge dager?
1: Nei, jeg har alltid hatt en ambisjon om å reise rundt og spille. For jeg var, jeg tror jeg er litt sånn miljøskade egentlig, for at foreldrene mine var veldig glad i musikk, og jeg hadde masse musikk hjemme, jeg hadde band i stua, jeg gått musikkskole, altså jeg bare vokste opp med at musikk er liksom noe du absolutt kan holde på med. Og så, men mamma jobber hardt da, og ting kommer ikke gratis, og så når jeg holdt på å gjøre Vistryen sammen med Kjartan og Tormod og gjengen der i Frizzy og sånn, så gikk det faktisk ganske bra med Frizzy før jeg forsvant til Biltær og sånn. Da hadde vi vært på P3, vi hadde vært på NRK og spilt live, og var en av dem som fikk lov å reise opp til landsmønstringer da. Så sånn følte vi liksom at vi hadde begynt å faktisk, oi, nå har vi liksom klart det vi har på en måte siktet etter i ganske mange år da. Så jeg følte liksom at det hele veien har vært en sånn plan om at Norge er ikke bare nok da, på en måte. Jeg må ut og se hvordan det er utifra alle disse her bøkene jeg har lest fra jeg var liten. Første boka jeg las da var 10 år, det var jo om Elvis, og jeg har vel bare sikkert kjempekjedelig og nørde rundt meg, men jeg leser jo mest musikkbiografier, og ja, så jeg er veldig vild interessert i musikk da.
0: Mm.
1: Det var litt spennende å oppleve alle klisjeene egentlig, så i hvert fall når vi turnerte med The Killers og sånn, så var det veldig sånn, å herregud, ja, nei, da har vi også opplevd det, og så det skjedde, og så ja, alt mulig, litt sånn Spinal Tap egentlig.
0: Så det var som det stod i bøkene, rett og slett?
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja. Dessverre.
0: Åja, dessverre, ja. Så du ble nesten litt skuffet?
1: Nei, det bare er litt sånn, alt er jo ikke så veldig glamorøst og positivt akkurat da. Så det kan være skuffende for en som er vokst opp med nasjonalromantikken rundt seg da, hvis du skjønner.
0: Mm. Men hvor mye tror du flaks og tilfeldigheter spiller inn i en bransje som, ja, altså artist yrke da. Må man ha litt flaks også?
1: Ja, så må man på en måte kanskje, ha noe som ingen andre har da. Hvis man må på en måte prøve å skille seg ut, eller ikke prøve å skille seg ut, men man må tørre å være seg selv, tror jeg, og pakke det inn i, til sitt eget, og så må man på en måte forvalte det på en proff og bra måte da. Mitt lureste tips er vel ikke å høre på noen. Og bare... Men man må heller ikke være litt sånn som dessertgenerasjonene i dag da, som tror at ja, skal tjene masse penger med en gang. Alt skal skje veldig, veldig, veldig fort. Og ja, men man må liksom, man må gå en lang vei, og man går noen runder, og man må bruke litt tid på det. Jeg tror man setter mer pris på det hvis det ikke skjer med en gang også.
0: Det er jo begynt å bli noen år siden nå, det var vel litt 2009, ifølge Wikipedia i alle fall, dere oppløste bandet, men er det en epoke du tenker på fortsatt, eller er det litt sånn tilbakelagt stadie?
1: Jeg bare lurer på hvem som skriver på Wikipedia egentlig, for at alt som står der, det er jo, for det første står det nesten ingenting om oss der, og for det andre, så har vi aldri oppløst bandet. Siste to årene, så har jeg og Kjetil begynt å skrive litt, så, men det er bare for at jeg synes det er veldig gøy å skrive musikk, og så kan det hende det skjer noe veldig spennende i 2025, hvem vet.
0: Oi, er det noe vi kan røpe i lokalmedia her, eller?
1: Nei, ikke kan det, at vi aldri har stoppet.
0: Nei.
1: Vi har aldri vært oppløst. Det er vel, det er nærmest et skjev, det er noen, ja.
0: Er det litt viktig for deg at en på en måte ikke setter et endelig punktum for ting?
1: Jeg er ganske flink til å sette punktum når jeg først vil, da. Men det som var greia her var mer at jeg hadde lyst til å gjøre litt andre ting alle sammen. Men det var ikke sånn at vi ikke skulle gjøre noe igjen i mitt hode, da. Og sånn var det litt for andre også. Så da er det litt sånn at når vi har tid og hatt lyst, så har vi skrevet litt sammen, og det har blitt veldig bra.
0: Ja, så det kan bære frukter da, skjønner jeg, om et år.
1: Ja, det hadde jo vært veldig kjekt å spille et lag en eller annen gang i fremtiden. Det hadde vært veldig gøy. Hvis folk er klare for det da, vel å merke, det er jo, ja.
0: Er det fortsatt turndrakt, så gjelder det da ville farger, eller det hører vel med det?
1: Vi har aldri gitt folk det jeg tror jeg skal få, så det tror ikke jeg kommer til å skje nok en gang, faktisk.
0: Nei.
1: Nei, det er liksom noe med tyngde kraften også, og at det har gått noen år, og ja, man har fått barn, og man har liksom, man har forandret seg litt grann. Vi har alle forandret oss veldig masse i takt med tiden.
0: Hva gjør du i dag etter at bandet ble sett på pause da?
1: Da har jeg gjort veldig mye forskjellig. Jeg tok et års studie på Høgskolen i Oslo, så jeg fikk bachelorledelse for kunst og kultur. Så profesjonsstudie. Og så har jeg vært med på veldig mye TV. Dubbet veldig mye tegne film faktisk, og film for NRK på den nynorske kvota. Hater kvota, jeg hater å være minoritet, men jeg er jo nynorsk for eksempel. Så da har jeg gjort litt det, som har vært veldig gøy.
0: Ja, hva stemme kan vi høre deg som, for eksempel?
1: Ah, herregud, Estron Roy og jeg og Ren Alexander som synger på intro-låta, og så spiller jeg faktisk fem forskjellige karakterer i den TV-serien. En tegnefilmserie for barn.
0: Ja.
1: Der har jeg gjort egentlig litt forskjellige. Så My Little Pony begynte det egentlig med, jeg fikk en telefon med et døpingsselskap, for jeg, den filmen, når jeg ikke har sett premiere, så var det Sia, artisten Sia, så var den ene ponyen. Og den ponyen skal synge også i filmen. Så da synes de da i det selskapet at jeg var litt liksom sånn den norske Sia da. Ja, så da begynte det da med den ponyen. Så bare jeg utviklet det, så jeg gjorde det ganske masse. Og så har jeg, for 6 år siden så startet jeg et bookingbyrå, som heter Popjoy Booking, som jeg har fortsatt jobbet i. Jeg er daglig leder og starter det. Så det er min dagjobb. Så det er et bookingbyrå for kvinnelige DJs. Det eneste i hele Europa, så jeg er veldig stolt av det. Så jeg har en ny kvinnelig DJ som jeg ja, jobber med og boker og får ut på jobb og alt mulig sånt.
0: Og da det internasjonalt også?
1: Nei, bare Norge. Ja. Jeg har ikke tid. Jeg har to små unger, så ja. Jeg har ikke tid til å reise som en koffert og pleie kontakt i utlandet, så det blir mest i Norge, ja.
0: Mm.
1: Men her i Norge jeg liksom, jeg jobber veldig masse innenfor eventbransjen og bryllup og konsept og lanseringer og filmpremiere og alt mulig.
0: Føler du deg fortsatt som artist i DJ-rollen? Er det litt samme, eller blir det noe annet?
1: Det litt annet. Et annet håndverk, faktisk. Ja, det det. Men jeg føler at jeg får veldig masse inspirasjon, kanskje, og tenker meg på låter som litt på en annen måte enn jeg kanskje gjorde før, på at jeg står og spiller andre sine låter hele tiden, så man henger seg opp i en del andre ting enn man gjorde før. Så man påvirker kanskje litt det nye jeg har skrevet i det siste, tror jeg.
0: Men som du var inne på, det du gjorde som Surfer Rosa, det har egentlig lagt mye av grunnlaget for det du kan drive med i dag, tenker du?
1: Ja. Absolutt. Jeg har gjort masse gøy. Jeg har vært idoldommer, har vært meddommer på X-Faktor, har vært med på sånne der forskjellige bandkurs for jente. Ja, det er jo det artigaste for å være med å inspirere og hjelpe til, da. Det synes jeg gøy.
0: Synginga, får du holdt den vel ikke fortsatt? Eller blir det nedprioritert?
1: Jeg føler jeg synger faktisk bedre nå enn jeg gjorde før, for jeg ikke så sliten. Ja. Det ikke så mye gauling lenger. Det ikke så jævlig masse festing og gauling og hva skal jeg si, lite mat og kjebbig livsstil, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Det vil si at man søver lite og ugunstig. Og, altså, før så dusjet vi en gang i veken og jobbet turné, for jeg var ikke dusjt der på bussen. Og så. Altså, liksom, man lever litt mer comfy nå, da, egentlig. Man har en... Man søver alltid i senga si, og man kan dusje på morgenen, lyksus, og man har mat i kjøleskapet. Og... Ja, nei, jeg føler at man har blitt... Altså, blir man bare bevisst på å ta vare på helsa si, så klart. Så synger jeg til jentene mine masse, så føler jeg liksom at jeg får liksom... Stemmer har fått veldig masse pleie de siste 10 årene.
0: Hvis du skal få lov å være litt sånn mentor, du har tross alt til liks med meg fått noen år bak deg, og du har en karriere å se tilbake på og fortsatt aktiv. Hva tenker du er det viktigste for deg som kanskje er litt sånn i startgropa nå da? Dine gode tips?
1: Tips er å få et eget sound på musikken og så skrive gode låter, at det er på en måte ting folk kan huske igjen, om det er riff, eller om det er melodi, alt et sånt. Og så er det viktig å det er viktig at musikken kommer først. Og så må liksom ikke folk være så kjedelige. Image is everything, mener jeg da.
0: Mm.
1: Det er noe med å huske det. Det som, du vet, logoen til Røros Meieri, ikke sant? Altså, whatever. Jarlsbergosten, liksom. Det må være liksom god markedsføring rundt det man gjør, da. Altså, må ikke folk være så redde for å ikke bli likt, eller få masse avspillinger på Spotify, for det tror jeg er veldig farlig, for å bli alt veldig sånn algoritmisk likt i lyd og liksom postesynging og sånt. Jeg tror liksom på det å være litt individualist, da. Det tror jeg på. Og så er det å omgi seg med rette folka som vil det samme som du. Og ja, man kan ikke tilfølge, man kan ikke tilplise alle, og alle blir ikke glad i deg. Det tror jeg er veldig viktig å huske på, at det vil alltid være noen som synes det er skikkelig dritt, og at du ser helt forferdelig ut. Og det er sånn i bransjen, og hvis man ikke tåler det, så bør man absolutt ikke jobbe i den bransjen. For den er fortsatt brutal og hard, og det ser vi i dag om hvor mange som ja, når vi skal snakke om mental helse da, hvor mange som sliter liksom, fordi de skal holde på med noe de liker veldig godt, og det jo veldig trist at det skal være sånn, men det mange idioter overalt.
0: Måtte du tåle mye motstand?
1: Ja.
0: Hvordan takler du det?
1: Nei, si, det godt spørsmål. Det tror jeg mamma meg lurer på. Altså, vi jo litt sånn humor ut der, men jeg tror det litt forskjell på å være soloartist og være et band. Jeg tror det lettere å takle kanskje litt vanskelige ting når man i band, kontra når man står litt alene. Det så, ja, det liksom, man må liksom, hva skal jeg si, ha holdt på med det nesten her livet, og jeg veldig glad i det. Du så glad i det at du ser vekk fra alt som skjer, da. Det jo ikke bare lett, liksom, men jeg gikk jo på scenen hver kveld som at det var, jeg var en idrettsutøver, da. Jeg skulle konkurrere, og vi skulle liksom bare skremme liv av andre bandene som skulle gå på etter oss. Det var liksom litt det også som var liksom morsomt, og gikk litt sånn sportig, da, på en måte. Mm. Så var det til der en iver enn å, til å vise hvor, hvor bra vi var, da. Så vi var veldig rare. Så var det livsviktig for meg. Bare, det var litt livsviktig å se hvor langt vi egentlig kunne komme. Så vi kom egentlig lenger enn jeg hadde trodd, så jeg var liksom mett og fornøyd egentlig når vi fant ut at vi skulle prøve oss på litt andre ting. Så det som skjedde etterpå var jo at jeg og Andreas, keyboardisten, vi begynte å pendle til London. Så vi var der og lagde litt musikk og hadde studio her i Oslo og sånn. Og så 2014 så hadde jeg drevet å skrive litt låter alene der borte og fant en produsentduo i Ashvale, faktisk en liten plass utenfor London, cirka 40 minutter på tog. Så, og det var, jeg hadde studio i et lite hus ute i hagen til han Tim Haas, han hovedprodusenten der. Så der synes jeg det var så utrolig morsomme og kreative og rare, at jeg lurte om jeg hadde lyst til å produsere mitt første soloalbum, og så det hadde jeg lyst til, så da startet jeg et eget plateselskap, og DJ'er veldig masse i Norge, så jeg hadde råd til dette her, så jeg har på en måte gitt ut og fundet og vært i, jeg har spilt inn min første soloplatte i England da. Så da ga jeg ut den i 2015. Så den ble veldig sånn underground, kan du si, egentlig. For den var jo ikke sånn super kommersiell. Så den er kun utgitt i Norge da. Den platta.
0: Ja, og det ble et veldig annet uttrykk enn Surferosa da.
1: Ja, enda mer lekent. Det var vel det som på en måte gjorde at jeg hadde lyst til å ha en pause også. Jeg hadde behov for å dra den litt lenger, sånn musikalsk da.
0: Mm.
1: Rett og slett. I et band så er det demokrati, vet du. Og da er det sikkert at alt det kommer på bordet er likt, godt likt. Så da må man liksom av og til bare bite pitt litt i sitron innimellom.
0: Ble det flere plater fra deg som soloartist?
1: Det ble ikke det.
0: Nei.
1: Fordi at vi turnerte litt i 2015 og 2016. Jeg hadde et band fra England, veldig kule gutter, som jeg møtte på. Jeg hadde audition på et musikkuniversitet i London. Jeg hadde en venninne fra Norge som studerte der, så sa jeg bare, shit, du vet, nå tror jeg vi kjente å begynne å nærme oss litt lansering og gitt ut litt singler i England og i Norge. Nå må jeg ha et band, liksom. Og hun bare, ja, men vi bare satt opp en audition på universitetet her. Jeg bare, ja, det var en god idé. Så hadde jeg audition der og plukket 4 stykker. Så det er sånn var det. Så har det liksom vært mest sånn der låtskriving, og så hadde vi, under pandemien så fikk jeg en stor hit i Kina med et jenteband som heter Rocket Girls, som plutselig hadde snappet opp en låt jeg og Tim og jeg hadde laget for, herregud, 6 år siden. Så ble det en sånn kjempehit i Kina da, så jeg fikk jo en god del utbetalt under pandemien når jeg var arbeidsledig. Så Kina er jo, det er jo så mange folk der, så det ble jo litt penger da, så det var litt gøy.
0: Liten sånn bonus,
1: ja,
0: kan man si.
1: Ja, det var litt kult. Så det er kult å ha det på CV-en også da.
0: Det er jo ikke tvil om at du har fått opplevd litt av hvert på grunn av musikken, da, Marianne.
1: Ja da, men jeg tror nok, jeg tror ikke mamma er så veldig overrasket, for jeg tror liksom helt fra jeg var liten, så har jeg vært veldig sånn der, nei, det går bra, alt har vært sånn, jeg jobber fra bygda på Vestlandet, det, og, du har jo fått høre opp igjennom, hva skal du virkelig gjøre ut av det, litt av noe lurt da, den der bygdeskepsisen liksom, jeg vokste opp i den, eller jeg skal ikke tro du noe bedre enn noen andre her, vi alle sånn, ja du vet, jeg har jo drevet i det, mamma har vært helt sjokka, jeg skjønner jo ikke helt hva jeg har det der greiene derfra liksom, mamma da, jeg gjør ikke sånn i det hele tatt. Det har jo for først ikke et eksponeringsbehov, eller det er jo ikke så, hva skal jeg si, ekstroverte. Men for meg handler det bare om å være, få lov å skape og være meg selv, rett og slett. Da er jo, ja, alltid bare likt det jeg holder på med, og tenkt at det som har vært helt komplett umulig, jeg tror det er umulig. Sånn har jeg egentlig vært fra jeg var, ja, kunne begynne å prate, liksom.
0: Koka det rett og slett ned til at hvis du vil satse på musikk som lever veg, så må du i alle fall ha trua på deg selv og det du driver med.
1: Ja, men det er ikke nok bare det heller, skjønner du. Jeg er rett og slett... jeg er ikke mye til å anbefale artistlivet til min døtter, tror jeg, men det som skjer da, har jeg sikkert lyst til å gjøre det. Og da skal jeg selvfølgelig stå lengst frem og klappe, men jeg må få lov å gjøre det jeg har lyst til, så klart, men det er liksom en tøff bransje, altså, det er det. Jeg tror nok det er viktig å gjøre det for at du elsker det og har rette folk rundt deg. Ikke ja-folk, men heller litt sånn folk som faktisk står rett ved siden av deg og jobber like hardt som deg og er med på, hva skal jeg si, det du gjør da. Jeg tror det er litt sånn lurt å ha litt trygge folk med seg. Jeg tror det kan gå virkelig, virkelig gale. Det er jo en grunn til at det gjør det med alt for mange. Fortsatt. Så, ja. Det er jo ikke lett å være opp. Det er jo ikke lett å være ung i dag i utgangspunktet, så det er ikke lett for alle å på en måte tåle å bli eksponert og gjenkjent og bære for alle hele tiden, på en måte. Men det er jo et eventyr, absolutt. Jeg ville aldri vært foruten. Det ble masse gøy. Jeg er veldig glad i folk, og jeg er veldig glad i den kreative prosessen da. Å høre musikk fortsatt så ofte hele tiden, så ofte jeg kan. Det er jo liksom en glede jeg har i mitt liv da. Så jeg tror man lever lenge hvis man holder på med noe man liker veldig godt, tror jeg. Og det må ikke være, hvis vi er rik av det. Så jeg har lyst til å starte et yogastudio og gjøre det liksom. Så jeg har lyst til å bli kokk, bare gjøre det opp i en restaurant liksom. Målet må ikke være så jævlig kapitalisert. Det, liksom, det tror jeg er litt av problemet i Norge, er at alle tenker, kan jeg tjene penger på dette her først? Og så tenker jeg alltid det kreative etter, for du ser det av og til på restauranter, og jeg bare, oi, hva er det her for noe? Maten er helt fantastisk, men møblerne og stilen her er jo litt spesiell. Den passer jo ikke til maten. Så det viktigste er det der du på en måte skal skape, må være først da.
0: Marianne Egve sier tusen takk for en inspirerende prat om en del av arbeidslivet som ikke så veldig mange får anledning til å teste ut, men veldig morsomt å få et lite innblikk, ja, skal vi si, bak i kulissene og det du har fått være med å oppleve. Tusen takk for praten, Marianne.
1: Tusen takk, Roy. Det var veldig koselig. Takk for meg.
0: Ha det godt.
1: Takk.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: who's going to get ya.
1: Marius Borge Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold I nære relasjoner. En person fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann I Stavanger I natt. Nødetaten rykket ut ved 23.50-tiden I går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke kjent, og at det brant I kjelleren. Norge tok EM-gull I blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Varum hadde gitt laget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet I det vestlige Colombia I går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne I hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal I det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted I Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet I forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne I Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet I Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon I Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade I Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte I går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold I nære relasjoner. Norge tok EM-gull I blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Varum hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet I det vestlige Colombia I går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne I hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal I det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted I Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet I forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne I Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet I Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Trendre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.
3: Og herlige tirsdag, kan vi ikke begynne der? Hvis vi har en positiv innstilling, vet du, så det så mye større sjans for at positiviteten sprer seg og ja, bare legger veien framover I dagen. For å være litt filosofisk på starten her, jeg heter Hanne, jeg glad for at du har tatt turen innom. Jeg håper jeg ikke skremte deg vekk med starten her, for du hjertelig velkommen til å bli med meg videre, og jeg tipper nok at det filosofiske opplegget fort går over I mer folkelig prat etter hvert.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Jeg helt på lag med dette her uttrykket som vi tok for oss I dag. Det bedre å leve en dag som løve enn 100 år som får. Altså, det en eventyrer I meg som vil slippe ut stadig vekk, og da passer det seg dårlig å ha den trangen til å være bekymret for alt eller den type ting. Og jeg snakker jo ofte om det også, at det farlig å gå rundt og bekymre seg over ting man ikke har kontroll over. Skjer det, så skjer det, og da takler man det når det eventuelt skjer, tenker jeg.

Michelin guiden en stor guide som vi har hørt om. Dette her jo en gjeng som driver og kårer den beste maten rundt omkring, gir ut stjerner. Ja, en stjerne, to stjerner og tre stjerner som deles ut til verdens beste restauranter da. Og dette her har det vært mye fokus på opp gjennom året. Det som det ikke har vært så mye fokus på opp gjennom året at det finnes en slags Michelin guide for iskrem også. Det burde nesten være unødvendig å si, men jeg tar det med allikevel. Det selvfølgelig en italiensk greie. Det heter Gambero Rosso og iskremens svar på Michelin. Altså, har du spist iskrem i Italia, så vet du at gelatoen, den helt fantastisk. Og Gambero Rosso har jo også laget en liste over de 10 beste gelaterienene, ja, du vet, de beste isstedene i Italia.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Nå for tiden lever vi jo I en verden der ganske mange milliardærer, og det jo lett å tro at den aller rikeste personen gjennom tidene lever akkurat her og nå, men det ikke tilfelle. For hverken Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg eller Bill Gates kan ha denne formuen som kan måle seg med den aller rikeste gjennom tidene. Hvem tidenes aller rikeste personer skal du få høre en historie om snart.

Vi må tilbake til middelalderens Afrika. Der var det en som het Mansa Musa. Han var keiser av Mali, og moderne beregning av Musas rikdom så svimlende at det nesten ikke mulig å få en følelse av hvor rik og mektig han egentlig var. Men det noen som har prøvd det da, og det Celebrity Net Worth, et nettsted som har beregnet formuen til de rike og berømte, og anslår da at denne karen her, Mansa Musa, var god for 400 milliarder i amerikanske dollar. Det 4300 milliarder norske kroner, sånn rundt regnet i valuta. Det sykt. Mansa Musa hersket over keiserdømmet sitt fra 1312 til 1337. Tenk for en ekstrem rikdom og makt den mannen må ha hatt på den tiden.

Det 11. august I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med broren til Katy Perry. Han driver med musik. Han også heter David Hudson. Vi kan gratulere Asher Roth med dagen. Musiker det også. Var populær I 2009 med I Love College. Og så har vi Chris Hemsworth, skuespilleren blant annet Thor I Marvel-universet. Harald Rønneberg fyller år I dag. Og så har vi komiker Atle Antonsen som har bursdag. Og vi tar også med Hulk Hogan, wrestleren, som fyller år I dag. I'm in your backseat. You are driving me crazy. You're in full control. It's like you always know. So, are you having a good time?

0: Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen er at Infantino er under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kanskje er du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag. Eller kanskje er du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre. Kanskje er du et sted midt imellom også. Men alle er vi vel ute etter god morgenstemning. Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Håper du har en fin tirsdag, håper du har hatt en bra uke så langt, og så håper jeg at du har nytt ferien da, hvis den er unnagjort, at du har fått tid til å kose deg, enten det har vært dårlig vær, så du har kost deg inne, eller at du har fått være ute litt grann også. Det viktigste er jo at man har kost seg og gjort ting som man selv synes er bra for en, det tenker jeg. Så får det være sånn at noen fremdeles er i ferie også, skal ikke glemme av de heller. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg videre denne tirsdagen.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: I dag det den 11. august, og det sønn-datterdagen I dag. Det jo en slags morsdag-farsdag bare for barna, der foreldrene skal ta og sette litt grann tid til å reflektere over all den gleden sønnen, sønnene, datter og døtrene gir I livet. Den beste gaven man kan gi på en slik dag jo tid, og det vel kanskje den beste gaven man kan gi uansett hvem det snakk om og når det når jeg tenker meg om, men tid for sønner og døtter I dag, det I hvert fall kjempeviktig. Det lek I sanna-dagen I dag, om det volleyball, sandslott, rein graving eller en annen form for aktivitet som skal skje I sanna, har ingenting å si, så lenge man kan putte lek som beskrivelse for det. Og så det fjelldagen I dag. Vi jo ekstremt heldige som har mye fjell her til lands, og det jo bare å knyte på seg skoene og traske en tur opp på en av toppene I løpet av dagen da. Mulig å sjekke deilige utsikter og det ene med det andre.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: En trend nå som har spritt seg på sosiale medier, TikTok og Instagram og greier, de exhausted mom trend, og det høres jo ikke ut som en veldig hyggelig trend, det høres ikke ut som en trend man har lyst til å slenge seg på, men det jo hardt å være mamma. Det mødre som filmer seg selv mens de gråter på badet, gjemmer seg på vaskerommet eller sitter utmatta i bilen etter en lang dag og prøver å liksom skifte fokus nok fra arbeidsmodus til mammamodus før de plukker opp barna i barnehagen eller på skolen da. Og det flere og flere som kjenner seg igjen i dette her. Familieterapeut Kate Elin Søyland mener at dette kan bli problematisk dersom man hele tiden søker bekreftelse gjennom likes og kommentarer på sånne type trender. Samtidig så det samtaleterapeut Tone Haldorsen som mener at selve trenden ikke nødvendigvis problemet. Hun mer bekymret for et samfunn der mange, og spesielt mødre da, føler seg overveldet og utbrent i rollen sin.

Den følelsen av å ikke helt strekke til gjerne den som gjør at man føler seg overveldet utbrent, og det kanskje det som litt bakgrunnen for The Exhausted Mom Trend som har spredt seg i sosiale medier, at man ikke strekker til på jobb eller hjemme, eller kanskje begge deler for den saks skyld. Det kanskje ikke den trenden som gjør at folk setter seg ned og planlegger om de skal få barn eller ikke, eller det kanskje da det peker i feil retning da, i forhold til at man skal øke antall barn.

og bunkre opp med brettspill I heimen dersom det mangelvare, for det gjort en del forskning på dette med barn og brettspill, og vi vet for eksempel at brettspill det skjerper hjernen, og en studie som ble tatt I 2019 viste at folk som spilte mye spill da de var barn var bedre til å tenke da de ble 70. En ganske sånn langtidsstudie det da. Det viser seg også at brettspill lurer oss til å droppe fordommene våre, så barn som spilte type brettspill da, valgte I mindre grad typiske kjønnsroller etterpå, og til og med vikingene brukte brettspill til å trimme hjernen. Forfedrene våre krysset sverd I et brettspill som krevde både kløkt og intellekt, så det kan vise seg at det lønner seg å ha noe brettspill, for eksempel Yahtzee I heimen. For nå har det kommet enda en studie, og hva den har kommet med av resultater skal du få høre snart.

Det en studie fra Chile som sier at brettspill gjør barn flinkere med tall. De blir bedre I matte, de blir flinkere til å regne, og det gjelder både pluss og minus, det gjelder gangetabellen og deling. Så her det kun å få på plass noe brettspill, om det stigespillet, om det jatsi, eller hva annet som skal skje, det opp til dere. Men barn som spiller brettspill to ganger I uka, bedre I matte.

Tirsdagen her ruller og går av gårde, og det skal vi ikke ha noe av. Altså, vi må jo ta tak I ting, og for å kunne ta tak I ting, så vi nødt til å lene oss litt tilbake og se litt grann på hvordan ting fungerer, hvordan ståa Og hvis man skal gjøre det, ja, da kan det jo lønne seg å ta det som kalles for pause, da. Høres ut som en latmannsport, men man ikke lat, man bare gjør seg selv og alle rundt seg en tjeneste ved å ta sånne små pauser hele tiden. Og grunnen til at vi gjør det her for å minne deg på at pause, det må man ha. Enkelt og greit, skal man fungere hele livet, så det lurt. Dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta skal vi selvfølgelig til, for den får hodet vårt og tankene våre over på andre ting. Og I dag så går det som følger. På 1500-tallet var det etter den britiske loven tillatt for en mann å slå sin hustru, men aldri etter klokka 10 på kvelden.

0: så.
1: Det har vært så hyggelig å sitte her I dag. Jeg håper at jeg klart å på ekte liksom løfte dagen din litt, litt grann. I hvert fall hvis den ikke var så veldig god I utgangspunktet. Hvis den har vært bra hele dagen, så håper jeg I hvert fall at jeg ikke har ødelagt noe da. Jeg heter Hanne, jeg har planer om å pakke sammen tingene mine og komme meg videre I tirsdagen. Jeg synes at du skal kose deg videre I tirsdagen, enten du blir her videre eller om du har andre gjøremål. Vi høres igjen I morgen, vi. Samme tid og samme sted. Snakkes igjen da. Ha det! 1, 2, 1, 2, 3.

0: Station.
1: Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygd og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52 til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon I Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade I Stockholm, det melder NRK. SEPO sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal I formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM I Birmingham I Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn I aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg løpe finale på 5000 meter I kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøler som liker å lytte på radio en gang iblant.

This is your number one radio station.

0: Nav lägger frem utenforskapstall för 2025 som visar antal personer I åldern 20-66 bosatt I Norge som inte är I arbete och heller inte under högre utbildning är selvständig näringsdrivande eller mottar ålderspension eller AFP. Tallene publiceras årligen. Tallene för 2024 visar att 700 000 var utanför arbetslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygd og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal I formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM I Birmingham I Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn I aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Noringen Sirevåg løpe finale på 5000 meter I kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

This is your number one radio station.

0: Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke i arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges I dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B samt luftfartsoverenskomsten. Partene Parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise I Mesterligans tredje kvalifiseringsrunde I Bodø etter 3-3 I første kamp. Brann skal møte Apollon I Konferensligans tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre I Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, å la dere få høre musikken som var spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Nå er program 2020 i gang, og de som skal være først ut i dette programmet her, det er første utgave av Atlantic fra 1969. Axel Nosebø, han spilte keyboard, Jon Wedlock, han slo slagverk, Otto Raude, vokalgitar, Rune Berstad, vokalbass. Og der vi spiller melodien her for oss, så heter On the Road Again.

Så skal vi få et gjenhør med Kina. I Kina der spilte han Nils Petter Lillestøl keyboard og hadde vokal. Rolf Kobbestad vokal, bass, Geir Haugen gitar, Terje Espe vokalslagverk, Arve Lillestøl trombone og Gunnar Fanjemeld på trompet. Og de vil spille melodien Crying in the Rain.

Creedence Forever, en gruppe fra Bergen. Vi tar det med her på grunn av Kristian Steinsåker Roseth. Han med der og spiller bass og kora. Ellers han Carl-Henrik Svensson med på gitarvokal, Helge Låstad på gitarkoring og Jordan Saratone på slagverk. Og der vi spiller melodien her, Walk on Water.

Så får vi inn Fernando fra 1988-89. Da var han Håvard Hopland, han spilte orgel, synt og vokal. Dag Hopland, gitarvokal. Ivar Brende Haug, bassvokal. Harry Sten, slagverkvokal. Og meg på saksofon og hovedvokal. Og her vil vi spille melodien Love Don't Care.

Vi skal også i dag ta med oss Fjelljom, og der vi spiller en melodi av han Arne M. Sølberg, som heter Strynemasurkaen. Og her hele Fjelljom med å spille.

Så skal jeg få lytte til en melodi som heter Amor. Og det er Haugens kvintett som skal ta seg av. Det var Nils Haugen på trekspill og keyboard, Inge Haugen på sax og vokal, Rolf Kobberstad trommervokal, Knut Rødvik trekspillgitar og Jon Andersen på bass og vokal. Det var noen utskiftinger som Jostein Espelund har også vært med på trommer, og Nils Petter Nes på gitar. Så her kommer Amor.

E 1979 hadde han Birger Mæland seg en pause i Fernando. Da dannet vi gruppa Kaktus. Og det var Thor Dahle på gitar og vokal. Hun ventet, hun spilte orgel, piano, gitar og hadde hovedvokal. Egil Myklebust på bass og vokal. Harry Sten på slagverk og vokal. Og meg på saksofon, orgel, vokal. Og her vil vi spille melodien Feelings.

Jeg prøver hele tiden å finne nye personer herifra området som har vært med og spilt en eller annen plass. Og nå har jeg funnet tak i noe av han Odd Inge Rand. Han har jo vært med på masse ting utenfor Stryn. Og i 1999-2003 med senere Reunion, så var han med i en gruppe som heter Popscore. Og det var som sagt han Odd Inge Rand på bass. Og han Frode Aga, Ole Rasmus Gjelle og Alf Magne Hillestad. Og her vil de spille melodien som heter Toby's Place.

Jeg hadde en liten opprydning på studioet mitt nå I forrige veke, og blant annet rydde opp I noen gamle kassetter som jeg hadde liggende. Og da fant jeg blant annet en kassett av Riverside Jazz Ensemble. Og den tok jeg og digitaliserte så jeg skulle få bruke noe her. Medlemmene I Riverside Jazz Ensemble, det var Ann-Kristin Dorslott på klarinett, Vidar Karlsbakk på tenorsaks, David Gall på tuba, Oddvar Gall på slagverk, Nils Are Lyse Karstad på piano banjo, Grunde Peder Kjørtjeide på trombone og Arve Henriksen på trompet. Og her skal vi få høre deg spille en melodi som heter Tin Roof Blues.

Der er Espen, driver med masse ting innen musikk. Blant annet dine grupper her som heter Røter. Og medlemmerne er Terje Espe på vokal, Erling Solem gitar mandolin, Ernst Viggo Sandbakk på slagverk, Berit Irene Øverkil på fele, Per Christian Johansen på keyboard, Paul M. Dalhø på bass, Ann-Lill Grendal Elshag på vokal. Og her vil de spille melodien Stor Lars.

Christian Steinsokker Roseth har også spilt i flere band, og her en av gruppen han har vært med i, som heter The Dreamweaver. Da var han Teddy på vokal, Henning Kvinesland på gitar, Leif Green på slagverk, og han Christian Steinsokker Roseth på bass. Og her kommer de med melodien Private Paradise.

Twilight er det neste vi skal ta med oss. I Twilight har vært mange medlemmer, det har vært en god del utskiftinger, så jeg skal ta med dem som har vært med. På vokal keyboard, Egil Olsbø, Ove Åskog. Vokal gitar, Anders Ole Sørensen, Sven Rode, Øyvind Seljeseth og Roger Vik. Bassgitar, Lars Jonny Eide, Bård Sunde, Arve Humborstad, Håkon Moldestad, Kjell Holko, Martin Frøholm, Per Olav.

rygg. Slagverk, Knut Håvard Egge, Aril Myklebust, Odd Egil Vangberg og Martinus Vik. På vokal, Ulrika Kvamme, Tone Merete Vik, Olaug Alvheim. Og på fiolin, Ansoltan Lipai. Alle disse er nok ikke med her, men jeg vet ikke akkurat hvem av de som spiller her. Vi skal i alle fall høre All I Ever Wanted.

The Strictly Rockers kommer og vil være med. Grunnen til at vi tar med det, at han Terje Espan med på vokal og tamburin. Ellers med han Erik Vatne, slagverk, kor og tamburin. Frode Rønningsbakk, bass og munnspill. Erling Solem, gitar og mandolin. Og disse her vil spille en melodi som heter Ann-Helene.

Sist vi får med oss her i dag, det et opptak som gjort av virus på Oldenfjord Hotel i 1977. I virus var da med Knut Kjell Fure på keyboard, Hans Ulvedal på gitarvokal, Bjørn Roseth på bass, Kristian Sandbakk på slagverk, og meg på saksofon og vokal. Arne Vik var med og startet dette her virusbandet, men har dessverre ikke opptak der han med. Så her kommer vi med en melodi som heter «At finnes til».

Da er det bare for meg, Anders Magnevik, å si takk for denne gangen, og så høres vi igjen på neste program. Så ha det.

0: En motorsykkelulykke i Moss i Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt til stedet etter melding om ulykken i ettermiddag. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. Amalie Juhl sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 1700 deler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juhl sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

This is your number one radio station.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstakerne i Parat og handler kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Tor Mikkel Vara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Varas tolkning og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud.
2: Å, herlig tirsdag. Kan vi ikke begynne der? Hvis vi har en positiv innstilling, vet du, så det så mye større sjans for at positiviteten sprer seg og ja, bare legger veien fremover I dagen. For å være litt filosofisk på starten her. Jeg heter Hanne. Jeg glad for at du har tatt turen innom. Jeg håper jeg ikke skremte deg vekk med starten her. For du hjertelig velkommen til å bli med meg videre. Og jeg tipper nok at det filosofiske opplegget fort går over I mer folkelig prat etter hvert.

Det kjempeviktig å lære ting av historien, for at enkelte ting vil man jo ikke skal gjenta seg, og så kan man la seg inspirere av historien, og så kan man lage historie hvis man virkelig i det hjørnet. Og det ikke noe spesifikt som har skjedd, i hvert fall ikke som har betydd noe for Norge på dagen i dag. Det ser ikke slik ut i hvert fall, og det gir jo større grunn til å tenke at dersom du har planer om å gjøre deg merket i livet, så kan du krysse av for 11. august i kalenderen. Da en dag det enklere å få plass inn i historien. Men det har nå skjedd en ting på denne dagen opp gjennom tida som vi kan ta med. Ronald Reagan tok en skikkelig sjanse. Det var på denne dagen i 1984. Skulle teste lyden før de gikk på lufta, og der sa han et eller annet om at han hadde skrevet under på papirer som skulle vaske ut Russland for alltid, og at de skulle starte bombingen om 5 minutter. Flaks at det ikke gikk på lufta, tror jeg.

0: This is your number one radio station.
1: Det er bedre å leve en dag som løve enn 100 år som får, det et uttrykk som sier. Ordspråk, et slags slagord, og det spiller jo på de klassiske tilførte egenskapene ved disse dyrene her da, der løven modig og stolt og ute på eventyr, men og sauen engstelig og inkverdig og holder seg inne hjemme alene. Og den britiske offiseren Alexander Bitsons bok om krigen mot den indiske fyrsten Tipu Sultan, utgitt i 1800, der står det at Tipu sa at han heller ville leve to dager som en tiger enn 200 år som en sau. Likevel så ble uttrykket ofte fremstilt som italiensk da, selv om det først ble dokumentert rundt 100 år etterpå. Så den grei, da vet vi både hvor det faktiske opphavet og hvem som prøver å få uttrykket til å ha opphavet hos seg.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Jeg helt på lag med dette her uttrykket som vi tok for oss I dag. Det bedre å leve en dag som løve enn 100 år som får. Altså, det en eventyrer I meg som vil slippe ut stadig vekk, og da passer det seg dårlig å ha den trangen til å være bekymret for alt eller den type ting. Og jeg snakker jo ofte om det også, at det farlig å gå rundt og bekymre seg over ting man ikke har kontroll over. Skjer det, så skjer det. Og da takler man det når det eventuelt skjer, tenker jeg.

Michelin-guiden en stor guide som vi har hørt om. Dette her jo en gjeng som driver og kårer den beste maten rundt omkring, gir ut stjerner. Vi har en stjerne, to stjerner og tre stjerner som deles ut til verdens beste restauranter. Da. Og dette her har det vært mye fokus på opp gjennom året. Det som det ikke har vært så mye fokus på opp gjennom året, at det finnes en slags Michelin-guide for iskrem også. Det burde nesten være unødvendig å si, men jeg tar det med allikevel. Det selvfølgelig en italiensk greie. Det heter Gambero Rosso, og iskremens svar på Michelin. Altså, har du spist iskrem i Italia, så vet du at gelatoen, den helt fantastisk. Og Gambero Rosso har jo også laget en liste over de 10 beste gelaterienene, ja, du vet, de beste isstedene i Italia.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arna. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Vi må tilbake til middelalderens Afrika. Der var det en som het Mansa Musa. Han var keiser av Mali, og moderne beregning av Musas rikdom så svimlende at det nesten ikke mulig å få en følelse av hvor rik og mektig han egentlig var. Men det noen som har prøvd det da, og det Celebrity Net Worth, et nettsted som har beregnet formuen til de rike og berømte, og anslår da at denne karen her, Mansa Musa, var god for 400 milliarder i amerikanske dollar. Det 4300 milliarder norske kroner, det, sånn rundt regnet i valuta. Det sykt. Mansa Musa hersket over keiserdømmet sitt fra 1312 til 1337. Tenk for en ekstrem rikdom og makt den mannen må ha hatt på den tiden.

Han også heter David Hudson. Vi kan gratulere Asher Roth med dagen, musiker det også. Var populær I 2009 med I Love College. Og så har vi Chris Hemsworth, skuespilleren blant annet Thor I Marvel-universet. Harald Rønneberg fyller år I dag. Og så har vi komiker Atle Antonsen som har bursdag. Og vi tar også med Hulk Hogan, wrestleren, som fyller år I dag.

0: Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun. Håper du har en fin tirsdag, håper du har hatt en bra uke så langt, og så håper jeg at du har nytt ferien da, hvis den unnagjort, at du har fått tid til å kose deg, enten det har vært dårlig vær så du har kost deg inne, eller at du har fått være ute litt grann også. Det viktigste jo at man har kost seg og gjort ting som man selv synes bra for en, det tenker jeg. Så får det være sånn at noen fremdeles i ferie også, skal ikke glemme de heller. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg videre denne tirsdagen.

I dag det den 11. august, og det sønn-datterdagen I dag. Det jo en slags morsdag-farsdag bare for barna, der foreldrene skal ta og sette av litt tid til å reflektere over all den gleden sønnen, sønnene, datteren og døtrene gir I livet. Den beste gaven man kan gi på en slik dag jo tid, og det vel kanskje den beste gaven man kan gi uansett hvem det snakk om og når det når jeg tenker meg om, men tid for sønner og døtter I dag, det I hvert fall kjempeviktig. Det lek I sanna-dagen I dag, om det volleyball, sandslott, rein graving eller en annen form for aktivitet som skal skje I sanna, har ingenting å si, så lenge man kan putte lek som beskrivelse for det. Og så det fjelldagen I dag. Vi jo ekstremt heldige som har mye fjell her til lands, og det jo bare å knyte på seg skoa og traske en tur opp på en av toppene I løpet av dagen da. Mulig å sjekke deilige utsikter og det ene med det andre.

0: music in the world. This is your number one radio station.
1: Den trenden som har spredt seg på sosiale medier, TikTok og Instagram og greier, de exhausted mom trend, og det høres jo ikke ut som en veldig hyggelig trend, det høres ikke ut som en trend man har lyst til å slenge seg på, men det jo hardt å være mamma. Det mødre som filmer seg selv mens de gråter på badet, gjemmer seg på vaskerommet eller sitter utmattet i bilen etter en lang dag og prøver å liksom skifte fokus nok fra arbeidsmodus til mammamodus før de plukker opp barna i barnehagen eller på skolen da. Og det flere og flere som kjenner seg igjen i dette her. Familieterapeut Kate Elin Søyland mener at dette kan bli problematisk dersom man hele tiden søker bekreftelse gjennom likes og kommentarer på sånne type trender. Samtidig så det samtaleterapeut Tone Haldorsen som mener at selve trenden ikke nødvendigvis problemet. Hun mer bekymret for et samfunn der mange, og spesielt mødre da, føler seg overveldet og utbrent i rollen sin.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Den følelsen av å ikke helt strekke til gjerne den som gjør at man føler seg overveldet utbrent, og det kanskje det som litt bakgrunnen for The Exhausted Mom Trend som har spredt seg i sosiale medier, at man ikke strekker til på jobb eller hjemme, eller kanskje begge deler for den saks skyld. Det kanskje ikke den trenden som gjør at folk setter seg ned og planlegger om de skal få barn eller ikke, eller det kanskje da det peker i feil retning da, i forhold til at man skal øke antall barn.

og bunker opp med brettspill I heimen dersom det mangelvare, for det gjort en del forskning på dette med barn og brettspill, og vi vet jo for eksempel at brettspill det skjerper hjernen, og en studie som ble tatt I 2019 viste at folk som spilte mye spill da de var barn var bedre til å tenke da de ble 70. En ganske sånn langtidsstudie det da. Det viser seg også at brettspill lurer oss til å droppe fordommene våre, så barn som spilte type brettspill da, valgte I mindre grad typiske kjønnsroller etterpå, og til og med vikingene brukte brettspill til å trimme hjernen. Forfedrene våre krysset sverd I et brettspill som krevde både kløkt og intellekt, så det kan vise seg at det lønner seg å ha noe brettspill, for eksempel Yahtzee I heimen. For nå har det kommet enda en studie, og hva den har kommet med av resultater skal du få høre snart.

greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Det en studie fra Chile som sier at brettspill gjør barn flinkere med tall. De blir bedre I matte, de blir flinkere til å regne, og det gjelder både pluss og minus, det gjelder gangetabellen og deling. Så her det kun å få på plass noe brettspill, om det stigespillet, om det jatsi, eller hva annet som skal skje, det opp til dere. Men barn som spiller brettspill to ganger I uka, bedre I matte.

Tirsdagen her ruller og går av gårde, og det skal vi ikke ha noe av. Altså, vi må jo ta tak I ting, og for å kunne ta tak I ting, så vi nødt til å lene oss litt tilbake og se litt grann på hvordan ting fungerer, hvordan ståa Og hvis man skal gjøre det, ja, da kan det jo lønne seg å ta det som kalles for pause, da. Høres ut som en latmannsport, men man ikke lat, man bare gjør seg selv og alle rundt seg en tjeneste ved å ta sånne små pauser hele tiden. Og grunnen til at vi gjør det her for å minne deg på at pause, det må man ha. Enkelt og greit skal man fungere hele livet, så det lurt. Dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta skal vi selvfølgelig til, for den får hodet vårt og tankene våre over på andre ting. Og I dag så går det som følger. På 1500-tallet var det etter den britiske loven tillatt for en mann å slå sin hustru, men aldri etter klokka 10 på kvelden.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Det har vært så hyggelig å sitte her I dag. Jeg håper at jeg har klart å på ekte liksom løfte dagen din litt, litt grann. I hvert fall hvis den ikke var så veldig god I utgangspunktet, hvis den har vært bra hele dagen, så håper jeg I hvert fall at jeg ikke har ødelagt noe da. Jeg heter Hanne, jeg har planer om å pakke sammen tingene mine og komme med videre I tirsdagen. Jeg synes at du skal kose deg videre I tirsdagen.

0: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Troms etter at en person ble funnet død sent I går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette I en pressemelding og sier samtidig at en person siktet I saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september I fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes I sammenheng med to granatangrep I Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer I årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten I oljefondet trygg. Tangen sier at statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd I 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue I verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% I år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Krono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet I FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembete har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Velkommen til kveldens bingosending her på Radio Stryn. Vi spiller Radio Bingo som et helt vanlig bingospill med tal fra 1 til 90. Når du har krysset av en tallrekke, to tallrekke eller tre tallrekke innenfor en rubrikk, ja, da har du bingo. Gullbingo innlagt med egen premiepott på siste spillet for kvelden. Ved oppstart gullbingosummen 4000 kroner ved 45 oppleste tall. Har ingen greid dette innan gullbingo-grensen nådd, spiller vi videre med 2000 kroner som hovedgevinst til den går ut. For ingen gullbingo vekst summen med 2000 kroner til neste spillekveld, samtidig som talverdien blir flyttet en talverdi opp. Maksimal utbetaling på gullbingoen 20000 kroner. Har du bingo, ringer du på 5787-2251. Dette står fremme på bingobongen. Gi opp kontrollnummer på vinnerbongen din. Dette står til venstre for hver rubrikk, eller til høyre om du har kjøpt bongen på nettet. For å gjøre krav på gevinst, må vinnerbongen sendes oss som bilde fra en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sende til står fremme på bongen. Bongen kan også sendes per post eller leveres til Radio Stryn i Fjordingen sine lokale. Premie utbetales til bankkonto når bongen mottatt. For flere bingo samtidig deles bingoen. Bare bingo som ringt inn under sending gjeldende. Har du noen bingobonger som ikke kjøpt til vekas spill? Da må du ringe inn i forkant av sendingen der vi sjekker gyldigheten. Ønsker du å kjøpe bonger og spille bingo på nettet? Da kan du gå inn på hjemmesiden til Radio Stryn. Der finner du det du trenger. Vi ønsker lytterne en god bingo og sett over til studio. Ja, velkommen. Jeg heter Ove André Årskog, og ja. Nå jeg endelig ferdig med ferien, og jeg har hatt veldig god hjelp av Nord Martin, som har vært så elskverdig å kjøre bingo nå i juli og litt i august. Kjempeflott. Ellers kan jeg bare opplyse litt om at vi hadde litt kluss med utbetaling av premiene sist, og det var ikke Nord Martin sin feil, det var vikaren på vikaren som hadde da bommet litt. Men pengene kom på konto, så til vinnerne, så jeg håper at det går bra. Ja, det da bingo nummer 33 for året, og gullbingosummen den faktisk kommet opp i 14 000 kroner, så det blir jo spennende å se. Han røk faktisk på 14 000 sist gang, så det kan jo bli ja, litt spenningsmoment på slutten av sendingen. Vi tenker vi dreier i gang, og spill nummer 1 i rekken og først, og 100 kroner, det da første tale som nummer 25. 2-5. Tretten. 1-3. Åtti. 8-0. Fem. Nummer fem. En. Nummer en. Sekstifem. 6-5. 8. Nummer 8. 52. 5-2.
22 2 2 7 nummer 7 47 4 7 3 nummer 3 76 76 Og der ringer kveldens første telefon.

3, 8. Ni. Nummer 9. Seks, tre. Åtte, fem. Atten. En. 8. Nummer 8. Og her ringer det.

Det er digg.

music in the world. This is your number one radio station.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Som de aller fleste vet, regner med, så det snart Oslo Jazzfestival 9. til 15. august. Start på søndag. Og programmet, eller festivalen, byr altså på 70 konserter på 10-15 spillesteder. Det var en variabel der, men det grunner til det. I Oslo sentrum. Programmet rommer både store internasjonale navn, norske jazzprofiler, unge talenter og gratis konserter. Og jeg tenkte at vi skal ta for oss en norsk artist, siden dette i hovedstaden i Norge. Og Nils Petter Molvær, han vel romstøling, så vidt jeg husker. Så vi spiller et stykke av godeste Nils Petter Molvær, og har muligheten til å oppleve han også da på årets, eller 40-års jubileet til Oslo Jazzfestival.

Da ombyr jeg en del av landet etter Molvers psykedeliske reise, Simply So. Og det var et live opptak. Vi skal spille nok en gang Karin Krog. Og vi har valgt et spor som heter The Folks Will Live on the Hill. Mange som gjør det. Det kan være værhardt, men det kan være litt spennende også. Hentet ifra Break of Day, og som vi vet så Karin Krog. Ok, jeg har sjekket om det billetter igjen, men det kan du gjøre. Hun spiller jo da på universitetets aula. Jazz-dronningen som har rukket å bli hele 88 år, men er med oss fremdeles, og vi glad for det.

Og sånn det litt med, opplever i hvert fall folk etter konserten min, at de kommer bort og sier at de både liksom lo litt og ble rørt og fikk tårer i øynene, og at de både ble liksom tatt med på en liten musikalsk reise til noe de ikke visste fantes, og at de også hørte gamle ting som de hadde hørt før. Så da føler jeg at liksom, hvis jeg kan røre folk med det jeg holder på med, så kan jeg holde på med det resten av livet egentlig.

0: is what you see.
1: En som jo var fantastisk å få spilt inn.
2: Mm. Det,
1: og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
3: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

Vi har måttet kjøre en del sanger, som du hører, uten noen annonsering. Beklager det, men vi kan fortelle at du hørte blant annet Magnolia Jazz Band med St. Louis Blues, Miles Davis med Enigma, og Rigmor Gustavsen, Stay's Valentine Day, og Arild Andersen med Part One of a Destination, Cornelis Versvik med Veronica, Berg og Bluespoeten med Voltaire vender tilbake, og avslutter vi nå altså med Geir Sundstøl og Lynni Trekkrem, Tonight's the Night. Jan Christian, takk for at du lyttet til. Selv om dette blir litt annerledes, så er vi tilbake om en uke. Og hør mer i oss på bluss.bluzz.no. Ha det godt, og vi høres.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Jesus.
1: Done!
2: Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

This is your number one radio station.